0: 喂喂多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少钱多少 Чарцаз
1: гэрэ.
2: Чарцаз гүй жоо. Кахунс гэрэ.
0: Та чи
2: кахунра кахуни да нга кахка жоо маандга сэрэ. Чу кадэ да кахунс гэрэ
0: та ёко. Я тата ёна ёта мена
1: мета.
2: Чинд кахуни хкизгэн разгэн ёгон он жита маньэнгэ. Маньэн